contestants nyina adaye so ye baako sa mo beye the next big voice for radio so na se twa kan ko ne de mo gyina mo so mo nkyira mo bobrɛ a ɛho ne ye pehuhu

contestants ni nyina da yeso ye bako so mo beye the next big voice for radio so na se twa kan ko ni de mu gyina mu so mo nkyira mo bobrea e ho ni ye pe hu hu.